a tank top. Kaj te da bor so fyt stuen? I varst nu, det tæt, og mere kært.